laka, lakša od laganja, čini se odluka da me ostaviš. Čije će usta dotaći tvoje, na kraju te beskrajno duge večeri, hoću li moći?

0: E, sad kad smo već tu, mogli bi neki džingl snimiti.
1: Stvarno?
0: Za radio.
1: Trebalo bi prvo uključiti snimanje.
0: Je, uključeno je. A ako viš onak da bude, da su neki efekti, nešto...
1: Baš ono, super cool, super cool, najjači džingl u Europi. Ali ima natjecanje za najbolji džingl.
0: Šum!
2: Radio Student!
0: Na 105 MHz. I sad neki efekt sad za kraj. Svrna! Smash!
1: Show! A ćemo sad to snimiti?
0: Takav nekakav džingl da napravimo.
1: Aha, super. Ajde, napravit ćemo. Ajde.

0: Ovo je radio
1: student. Bok svima!
2: Ja sam Arnold Schwarzenegger. Ja sam Dolph Lundgren.
3: A ja sam Matt Damon.
4: A vi slušate radio student.

kad gledaš onaj CSI, ne, ono, on riješi DNA telefonom, javim te, ne, mobitelom mu ga valjda teleportira, SMS-om mu pošalje uzorak DNA i dobije ovoga.

prolazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i da nosim jednu davno nikad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

zaboraviš, Juli. I kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem i nećeš srećna.

kad me ne bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći će

student, čini se svako kao ziroden. Radio student, čini se, samo stani.